دوم صبح نه همهش عرب بسن میره حتی که رو نمک شبه دیگه بچنا بکتی سنیت نگاهی که این رنگنا پکشوانی نه بوز که نگاهی سن بگه شو سوی رابونات بایه هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی هیلی ه

بزرگی فیلم دیدن بریدم آن پتشوری هم هیش کنده و تیسم ویده شو من در کپور سمان گلیان پور انی ستی در و نسوانا ایگی تو فیلم بادر داره و تا پایین در کمو حضا پشینو گید دیوائی بینده انی اوشان هیش کنه سوانا فیلم پشادی بیچ

آکاشوانی نمیده به ادوارو تره رج کردانی بویشت کند رپرتی شده میترو آتسان دیرش و گجراتی گیتانو پریکرم هوا اپنی سمهوی چند بردانی انی ساتیونی سفرما آگیت سنگیت برچه آشید دیسایی